0: ìbá o.
1: Ọmọkùnrin olóko epo.
0: Mọ́jú bàrẹ́ ò ìbá o. Ìbá kọ́dá ayé o. Ìbá ṣẹ̀dá ọ̀run o.
1: Ọmọdún ló kọ yọ.